me ne wo ka owu ohu asem an mu be bre mu wo plans amu twen se mu di se so me ko pension me saw anopa nya se me ka ma ya ma hyew enye obi na be ko pension san wo wu DJ wa na wa ko pension wa wu Minu akaba minu achicha ni kaba no wasempa wanko pension wo wuye Menka mo yawo Menka ebusuafo ya nya obi na be ko pension asan wawu etisutu nya ma shada Akosi ya pretty akosi ya te sen Akosi ya udia wa brempon o grey

kwade okore twa na oda jollof kwa na yam sisi o ezo okore twa de kwa na bata oda jollof kwa na ohwe wa chize police fo jira wa atinga ba ira tinga gana fo agro wa yani sododo agro agro obi ka tem se ah se e comedy channel e wa heaven afena magia di yango pon ani nkan wa chimato gana kwani abofo no esre agro wa yani sododo